Laat ons nog bede. Ons Vader, wie danke die vir Jesus Christus en wat hy vir ons gedone haft. Laat am schaffe en ons, wat wie ganz verändert sind, wat wie Jesus Christus likne. Laat am schaffe en onze Gesellschaft, wat die verändert is. Dat din Himmelrit hier mank ons te erkennen is. In Jesus' Name. Amen.

Laat ons nog bede. Ons Vader, wie danke die vir Jesus Christus en wat hy vir ons gedone haft. Laat am schaffe en ons, wat wie ganz verändert sind, wat wie Jesus Christus likne. Laat am schaffe en onze Gesellschaft, wat die verändert is. Dat din Himmelrit hier mank ons te erkennen is. In Jesus' Name. Amen.